Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, hendaklah engkau lemah lembut, jangan kasar dan kotor ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan